sa at se a paita geista tanda be Does dim amser i'n gydwybod gysgu'r llesg Dawd y gled i dywedd i gael adlew yr chyr her Does dim amser

gled i dy wed i gael adlewyrchu hed. Does dim amser i'n cydwybod gysgynlles. Does dim amser i'n cydwybod gysgynlles. Does dim amser.